0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים. גידי גוב, תקליט ראשון, 1978. כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: יוני רכטר ויהודית רביץ, באופן קבוע וחד פעמי, 1979.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: יוני רכטר ויהודית רביץ, באופן קבוע וחד פעמי, 1979.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: יוני רכטר ויהודית רביץ, באופן קבוע וחד פעמי, 1979.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Beatles, האלבום הלבן, 1968.

you become naked.

0: של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: The Mamas and the Papas. If you can believe your eyes and ears. 1966.

0: 88, עורכת מאיה אופל דרוקמן.
1: כאן 88.

0: מחר. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם First Take של רוברטה פלק. אלבום לאי בודד. מחר 20:00 כאן 88.
1: לופ 88. 90s. כאן 88.

steps around me and burn your bridges down.

0: הערב בכאן 11 לנסקי.
1: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
0: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
2: ולחם נגד הנאצים, ולחם למען היהודים.
0: לנסקי, פרק הבכורה, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: לופ 88, עורכת אסתי סילפן.

0: יודע לזעוק את מה שכואב לנו. שיח לא בא. ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
1: את היית אהבת נעורה.
0: עכשיו תורכם להשמיע קול.
1: הולך נגד הרב.
0: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.
2: לופ 88.
0: 2000.
2: כאן 88.

0: הערב בכאן 11 לנסקי.
1: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
0: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
2: הוא לחם נגד הנאצים, הוא לחם למען היהודים.
0: לנסקי, פרק הבכורה, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: לופ 88, עורכת אסתי סילפן.

0: מחר. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם First Take של רוברטה פלק. אלבום לאי בודד. מחר 20:00 כאן 88.
1: לופ 88. 70s. כאן 88.

0: הערב בכאן 11 לנסקי.
1: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
0: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
2: הוא לחם נגד הנאצים, הוא לחם למען היהודים.
0: לנסקי, פרק הבכורה, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: לופ 88, עורכת אסתי סילפן.
4: שמונה.

0: יודע לזעוק את מה שכואב לנו. שיח לא בא. ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
1: את היית אהבת נעורה.
0: עכשיו תורכם להשמיע קול.
1: הולך נגד הרב.
0: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. תיכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.
2: לופ 88.
3: 70's.
2: כאן 88.

0: הערב בכאן 11 לנסקי.
1: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
0: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
2: הוא לחם נגד הנאצים, לחם למען היהודים.
0: לנסקי, פרק הבכורה, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: לופ 88, עורך יואב יפת.
4: Yeah.

0: מחר. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם פרסט טייק של רוברטה פלק. אלבום לאי בודד. מחר 20:00, כאן 88.
1: לופ 88.
2: 2000.
1: כאן 88.

0: הערב בכאן 11 לנסקי.
1: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
0: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
2: ולחם נגד הנאצים, ולחם למען היהודים.
0: לנסקי, פרק הבכורה, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: לופ 88, עורך יואב יפת.

0: לזעוק את מה שכואב לנו.
1: השיח לא בא.
0: ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
2: את היית אהבת נעורה.
0: עכשיו תורכם להשמיע קול.
1: הולך נגד הרב.
0: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.
3: לופ 88.
0: 80's.
3: כאן 88.

0: הערב בכאן 11 לנסקי.
1: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
0: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
2: הוא לחם נגד הנאצים, הוא לחם למען היהודים.
0: לנסקי, פרק הבכורה, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: לופ 88, עורך יואב יפת.
4: Yeah.

0: מחר. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם First Take של רוברטה פלק. אלבום לאי בודד. מחר 20:00 כאן 88.
1: לופ 88.
2: 90's.
1: כאן 88.

0: לופ 88.
1: 70's.
0: כאן 88.

0: הערב בכאן 11 לנסקי.
1: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
0: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
2: ולחם נגד הנאצים, ולחם למען היהודים.
0: לנסקי, פרק הבכורה, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: לופ 88, עורך אבנר גורלי.
4: Money.

0: לזעוק את מה שכואב לנו. שיח לא בא. ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
1: את היית אהבת נעורה.
0: עכשיו תורכם להשמיע קול.
1: הולך נגד הרע.
0: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.
2: לופ 88. 2000. כאן 88.

0: הערב בכאן 11 לנסקי.
1: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
0: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
2: הוא לחם נגד הנאצים, הוא לחם למען היהודים.
0: לנסקי, פרק הבכורה, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: לופ 88, עורך אבנר גורלי.
4: שמונה ושמונה.

0: מחר. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם First Take של רוברטה פלק. אלבום לאי בודד. מחר 20:00, כאן 88.
1: לופ 88. 2000. כאן 88.

0: הערב, בכאן 11, לנסקי.
1: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
0: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
2: ולחם נגד הנאצים, ולחם למען היהודים.
0: לנסקי, פרק הבכורה, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: לוק 88, עורך אבנר גורלי.
4: Come on.

0: יודע לזעוק את מה שכואב לנו. שיח לא בא. ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
1: את היית אהבת נעורה.
0: עכשיו תורכם להשמיע קול.
1: הולך נגד הרע.
0: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.
2: לופ 88.
3: 60's.
2: כאן 88.

נוסע לנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזו נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

נכנס לאט עם הרבה טקס בישבן וכל האינטרקונטיננטליה מדגדגת לי כאן וכאן וכאן

כטרמינל חתיכות כמו אתה מדפדף בכל שורנל אחי כבר לא שם קצין הביטחון כנל רמקולים מנומסים

0: הערב, בכאן 11, לנסקי.
1: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
0: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
2: ולחם נגד הנאצים, ולחם למען היהודים.
0: לנסקי, פרק הבכורה, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: לוק 88, עורכת מאיה אופל דרוקמן. 88.

0: מחר מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם פרסט טייק של רוברטה פלק, אלבום לאי בודד. מחר 20:00 כאן 88.
1: לופ 88
2: 90's
3: כאן 88.

0: הערב בכאן 11 לנסקי.
1: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
0: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
2: ולחם נגד הנאצים, ולחם למען היהודים.
0: לנסקי, פרק הבכורה, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: לופ 88, עורכת מאיה אופל דרוקמן.
4: שמונה.

0: לזעוק את מה שכואב לנו. שיח לא בא. ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
1: את היית אהבת נעורה.
0: עכשיו תורכם להשמיע קול.
1: הולך נגד הרע.
0: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. תיכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.
2: לופ 88. 2000. כאן 88.

0: הערב בכאן 11 לנסקי.
1: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
0: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
2: הוא לחם נגד הנאצים, הוא לחם למען היהודים.
0: לנסקי, פרק הבכורה, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: לופ 88, עורך בן ג'וריני.

0: מחר מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם פרסט טייק של רוברטה פלק, אלבום לאי בודד. מחר 20:00 כאן 88.
1: לופ 88 60's כאן 88.

0: הערב בכאן 11 לנסקי.
1: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
0: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
2: ולחם נגד הנאצים, ולחם למען היהודים.
0: לנסקי, פרק הבכורה, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: לופ 88, עורך בן ג'וריני.
4: Yeah.

0: הערב בכאן 11 לנסקי.
1: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
0: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
2: ולחם נגד הנאצים, ולחם למען היהודים.
0: לנסקי, פרק הבכורה, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: הערב בכאן 11. לנסקי.
1: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
0: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
2: ולחם נגד הנאצים, ולחם למען היהודים.
0: לנסקי, פרק הבכורה, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: תקשיב שנייה.
10: שנות ה-80 בדיבור חדיש.
9: אתה רוצה מנורה או מנורה?
11: מנורה.
9: מנורה.
11: כן.
9: בסדר, יאללה בוא.
11: יאללה בוא.
10: דיבור חדיש עם קובי מנורה.
12: דיבור חדיש עם קובי מנורה.
11: שבוע טוב. שלום. מה נשמע? דיבור חדיש, שעתיים, בשידור חי, עד 10 בכאן 88. גם עם בקשות השירים שלכם. איך אפשר בלי הבקשות האלה? מי אנחנו בלי הבקשות שלכם? נפתח את השעתיים שלנו עם הבקשה של אבי שוחמן, שביקש את דניס וויליאמס. Let's hear it for the boy. האזנה טובה.

0: הריו לגבר, לנער, לבחור, let's hear it for the boy, בתוך פוטלוס כמובן. את זוכרת את פוטלוס?
1: ג'ורדוס דה לבוש.
0: נכון, כל הכבוד. השיר הבא לבקשתו של יוסי שרעבי, הרכב רוקסן, שרלין. דיבור חדיש עם קובי מנורה, מוד הפייסבוק שלנו, עשו לנו פאלו, אם אתם עדיין לא החברים שלנו.

0: to write a letter to Charlene Chaim. מכתב לגברת שרלין. דיבור חדיש, כאן 88. שנו, אנחנו תוכנית היום. באמת, אחלה בקשות. הנה הבקשה של ניסן רחמינוב. הוא ביקש לשמוע את Fair Control, Symphony of Love.
1: אור פגש אורה וקובי קנה מנור.

גיא ארנולד, אספה לו לדף, תודה. גם שלומית שולי אבו דרם, תודה, תודה על הלייקים החדשים. גם אתם יכולים דיבור חדיש עם קובי מנורה, עשו לנו פלו. הנה הבקשה של אלונה שיינפלד, ההרכב נקרא 8 seconds, 8 שניות, נקרא Kiss You When It's Dangerous.

kiss you when it's dangerous. זוכרים את הלהקה EMF משנות ה-90, אז הקלידן והמייסד דארן בראונסון נפטר בגיל 55 ביום חמישי האחרון בעקבות גידול במוחו. הוא גם שיחק בכמה סרטים וגם מלחין מוזיקה, אז הנה הלהיט של EMF. Unbelievable.

זו הבקשה של אלון לארי, שנת 84, רוס אבט, האטמוספיר. דיבור חדיש עם קובי מנורה

0: איזו אווירה. כולנו אוהבים את האווירה הטובה במסיבה. אטמוספיר. אז קצת מאותו סגנון. אלה הם סווי. עם hands up. Give me your heart. תני את ליבך.
1: אוי, נחנפתי, אוי, אני לא יכולה יותר.
0: חי אוויר, חי אוויר. ים טל ביקשה.

שבועיים בלבד במצעד, בשבוע שעבר נכנס היישר למקום השני, שיר הפרידה, שירת הברבור, בירבור של וואם, בשיר שמו Edge of Heaven, צהרתיה, וואם.

0: אוי רוי ביקש את וואם, וזו הבקשה של אורן קדושים, אופוס, Live is life.
1: עוד צריך מוזיקה טיפה?
2: טוב.
1: עוד צריך מוזיקה טיפה?
2: אוקיי.
1: עוד צריך מוזיקה טיפה?
2: בסדר.

0: חוגים לשנות ה-70.
1: רנה נירי בואני ביקשה את דה ג'קסונס מ-78, בליים את אנד בוגי.

הרבה מכם אהבו את הרעיון שאולי נעשה תוכנית שנות ה-70. בא לכם? כתבו לי בפייסבוק. דיבור חדש עם קובי מנורה. אם בא לכם. טוב, עכשיו הבקשה של עמי לוי, פיל פירון, יחד עם גלקסי, זה נקרא Dancing Tight.

רוקדים צמוד צמוד, dancing tight. עכשיו אל New Kids on the Block. You've got it, the right stuff. שרית אדמור.

0: This is a sound of sea.
1: This is a sound of sea. Confetti's. שימי אלמני ביקש את זה. מיוחד, מיוחד, מיוחד.
0: This is a sound of sea.
1: זה נכון.
0: The sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: sound of sea, the sound which creates a new dimension. This is a new style of music.
1: עכשיו לבקשה של אופיר מנשה, בקשה הראשונה שלו, תודה. A New England, Christy McCall.

6:56. דיבור חדש עם קובי מנורה, שם אפשר לבקש שירים לתוכניות הבאות, לא מהיום להיום לכל מי שמבקש, אז זה לא עובד ככה. הנה הבקשה של דורון גלזר. Industry, State of the Nation, מה מצב האומה? אנחנו בשידור חי, בכאן 88 בכל שבת מ-8 עד 10, דיבור חדיש, שנות ה-80 ולא רק, גם 70's, גם 90's, וכיף, למה לא?

0: משנות ה-70.
1: עם הבקשה של איציק טוטאי, פרנקי ואלי and the Four Seasons, December. אחיו פרסם שהוא פרש בין ה-92, הוא הכחיש, אבל מצבו הבריאותי של פרנקי ואלי לא משהו.

0: רגע, הטלפון צלצל עוד פעם, אני אסגור אותו.
1: סגור, סגור, סגור את הטלפון.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: מטבחי השף, דקל קמילה.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: חדש ב-Yellow, לקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: כאן 88.
3: שנות ה-80 בדיבור חדיש.
0: אתה רוצה מנורה או מנורה?
1: מנורה.
0: מנורה.
1: כן.
0: בסדר, יאללה בוא.
1: יאללה בוא.
3: דיבור חדיש עם קובי מנורה.
7: דיבור חדיש עם קובי מנורה.
1: אוקיי. 9:02, שעה שנייה שלנו עד 10 בשידור חי. דיבור חדיש עם קובי מנורה. בפייסבוק עשו לנו פלו. נפתח את השעה הזו עם פרנק סטלון. Far From Over. רז דוד ביקש.
0: עוד, תן אותי, תפתח אותי, וואלה.
1: בסדר.

0: תמלוגים לשנות ה-90.
1: נחוג לשנת 92 להרכב Right Said Fred, זוכרים? Don't talk, just kiss.

0: first kiss.
1: אני אפשר לא לדבר שם, זה מאוד יעזור לי.
0: זה מה שאמרתי, don't talk, just kiss. הנה הנסיכה ממונאקו, סטפני. ויקטוריאן ג'וזף ביקש Irresistible. אי אפשר לעמוד בפניה.

יצא אחרי. אחרי הצלחה הגדולה. הנסיכה ממונאקו, סטפני, ועכשיו אל קצ'ר פאיה. אינקנטיישן. זה הבקשה של דוד גדליהו. קצ'ר פאיה.

23, דיבור חדיש, כאן 88, עכשיו לדפש מוד מהשנים הראשונות שלהם, איזה שיר יפה, Love in itself. טל קלדס ביקש פעם ראשונה בדיבור חדיש, גם פעם ראשונה בכאן 88 לדעתי. תקשיבו לזה.

0: אהבה לבד לא מספיק. זה מה שהם אומרים. צריך יותר מאהבה. דפש מוד. בבקשה הבאה שכת לאריק שולב. In Excess, Need You Tonight. ומי שתציג את השיר הזה, שושה טרי.
1: גבירותיי ורבותיי, הרשו לי בלהט להגיש לכם את השיר הבא. דעתי, זה השיר הכי סקסי שיש היום בתוכנית. הלהקה היא In Excess, הסולן הוא מייקל הוטשינס, שהוא עכשיו הגבר שמטמטם את כל הילדות באמריקה. הוא עובד על זה, הוא חי מזה. מה הטמטום הזה? הוא סקסי לאללה, יפה מאוד, שמשיר Need You Tonight.

למאנג' The Day Before You Came, נועה בתריה ביקשה. עכשיו אל דקסיז Midnight Runners. Come on Eileen, come on Eileen. חיים ישראל ביקש. דיבור חדיש עם קובי מנורה בפייסבוק. עשו לנו פלו, שם תוכלו לבקש שירים לתוכניות הבאות בשבת הבאה. עוד תוכנית רק שם אפשר לבקש.

ביקשה באשרת לארז לנסיאנו, Hot Chocolate. It started with a kiss.

עכשיו לפטולה, קלארק. גרסת 88, 1988 לדאונטאון. 9 דקות ל-10.

פול יאנג, שירה אברמוביץ' אסתפה לו לדף, תודה. עד כאן שעתיים של דיבור חדיש, תודה רבה לכם ולכן על כל הבקשות. קובי מנורה היה איתכם, לאוני דיזקוב היה בפיקוח הטכני, ונסגור עם הבקשה של עודד כהן, דיוויד גטס, רן ג'וי רן, והשיר שגורם לי תמיד לדמוע, בגלל הסיפור מאחורי השיר.

0: עכשיו ספשייל 88 בשידור נוסף 88 כאן 88
1: 88 עכשיו בכאן 88 ספשייל 88
2: בתחילת שנות ה-80, אחרי צאת האלבום Love Over Gold שיצא בשנת 82, דייר סטרייטס יצאו למסע הופעות עצום ומעייף. בסופו, מרק נופלר היה מותש. הוא היה המאבד, הכותב, הסולן, המפיק והמוביל של הלהקה, כל האחריות הייתה עליו. It got to the point, הוא אמר, where I just had to stop. It wasn't fun anymore, and I was missing out on life. אז הוא והלהקה לקחו הפסקה שנמשכה עד סוף שנת 84. כשהוא חזר ממנה, הוא לא רצה להקליט רק עוד אלבום. הוא רצה לעשות היסטוריה. וזה בדיוק מה שהוא עשה.

94.9, דה סטרייטס, גרסת הופעה. עוד נחזור לשיר הזה, לא לדאוג, כאן 88, ספשייל 88, כאן תומר מול ויזון איתכם, והפעם הקודמת והיחידה שדיברנו על דה סטרייטס הייתה באוקטובר 2018, בחגיגות ה-40 לאלבום הבכורה. עכשיו אנחנו כאן כאמור לדבר על האלבום החמישי והמופתי, Brothers in Arms, שחוגג 40, אחד האלבומים החשובים והמצליחים של שנות ה-80, מאלבום הראשון לחמישי, הייתה דרך ארוכה, שחשוב לצעוד בה כדי להבין את Brothers in Arms, ואת הלהקה בכלל. אז כנהוג בקודש, נשלים רגע פערים. באפריל 1979, רק כמה חודשים אחרי צאת האלבום הראשון, דאר סטרייטס נכנסו להקלטות בנאסו. לא במקרה הם נסעו כל כך רחוק, חברת התקליטים רצתה שהלהקה תשמע פחות בריטית, שתשמע יותר אוניברסלית. זה לא עבד. האלבום יצא ביוני 79, מחר טוב, אבל הביקורות לא התרשמו, וזה גם לא הרגיש שונה. זה הרגיש כמו עוד מאותו הדבר. לא הייתה התקדמות, לא בסאונד ולא בטקסטים. במילים אחרות, תסמונת האלבום השני. באלבום ראשון שמת את מיטב החומרים שכתבת במשך שנים. בשני, בדרך כלל, שאריות, מה שלא הכנסת לאלבום הראשון. ועוד כמה שירים שנכתבו מהר ובלחץ כדי לספק את הסחורה ולהקות בברזל וכל הדוחם. כל זה אבל לא כדי להגיד שמדובר באלבום רע, כן? אלבום מצוין, אבל בתוך התמעיל של דייר סטרייטס, בדירוג הפנימי, הוא לא מהבולטים. ובכל זאת, כאמור, זו אותה דייר סטרייטס עם שירים נפלאים.

Rider, Dust Rates, והשיר שמייסד הלהקה, גיטריסט והסולן מרק נופלר, כתב יום אחד כשצפה בטלוויזיה וראה דמות של סופרת מדברת באולפן. ימצא את האלבום השני והשיר הזה, הלהקה יצא לסיבוב הופעות גדול בארצות הברית, מה שעזר להמשיך את ההצלחה הכלכלית, אבל נופלר הבין שצריך שינוי. הוא רצה לכתוב אחרת, להישמע אחרת, להרחיב את המנעד. וכך בדיוק התחיל להיוולד האלבום הבא, Making Movies. בשביל לעשות את הסרט הזה, נופלר לקח החלטות. קודם כל, מפיק חדש. ג'ימי איובין, שהיה אז כוכב עולה בשמי ההפקה, מי שהיה אחראי בין היתר לצליל המושחז של טום פטי ופטי סמית. ויחד איתו, כמפיק, דארס רייצב אפיינו מחדש את העולם הסינמטי שלהם, כלומר, ממש בראו שפה שייחודית רק להם. בנוסף לג'ימי איובין, נקרא לדגל גם קלידן חדש. רוי ביטן מ-The E Street Band של ברוס ספרינגסטין. הוא האיש על הפסנתר בקטע הפותח של Tunnel of Love, אחת מיצירות המופת של דארס סטרייטס, וספרינגסטין אגב, עבד בעצמו עם איובין. איובין שמע אצל ספרינגסטין שיר שהוא לא הצליח לסיים, ולא היה ממש מרוצה ממנו. אבל איובין זיהה את הפוטנציאל, ולא הסגיר את ההתלהבות שלו. הוא רק ביקש מספרינגסטין לתת לפטי סמית, לנסות להשלים אותו ולהקליט אותו. אז הנה אותו שיר רק כדי להבין את טאצ' ההפקה של ג'ימי איובין.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
0: כאן 88.
3: ספשייל 88. הסיפורים הגדולים של המוזיקה.

0: שייטס מתוך מקי מוביז. נופלר סיפר שהוא היה הולך ללונה פארק עם האקסיט שלו, ומכאן הרעיון לשיר. זיכרון רומנטי שהפך לוידוי מריר. זה מתוך האלבום השלישי כמו מקי מוביז, אלבום שהפיק ג'ימי איובין, והמשיך את הנסיקה של דאלס רייטס לפסגה. אבל לא כולם היו מרוצים. הגיטריסט דיוויד נופלר, אחיו של מרק, שהקים יחד איתו את הלהקה, הרגיש שהוא נדחק החוצה. שהוא לא שותף אמיתי למה שקורה. שהקרדיט והכיוון נלקחים ממנו. הוא עזב באמצע הקלטות ולקח איתו את הגיטרות שלו. האגדה גם מספרת שאת ערוצי הגיטרה שהוא כן הספיק להקליט, מחקו וכו, סכסוכים של אחים, נו. אבל למרות הסכסוך המשפחתי, Making Movies היה בדיוק מה שמרק נופלר רצה. בדומה מאוד לספרינגסטין, נופלר כותב סצנות, לא שירים. אפשר לומר שבמובן הזה, ובמובן הזה בלבד, כן, הוא ספרינגסטין הבריטי, סטורי טלר. איובין עזר לברוא עולם סינמטי לסיפורים האלה, לשירים האלו. זו מטאפורה, כן? קשה להסביר את זה, את המושג החמקמק הזה, עולם סינמטי למוזיקה, אבל זה אלבום ושירים קולנועיים, לא סתם האלבום נקרא Making Movies. גולת הכותרת באלבום הייתה כמובן מלאכת מחשבת של גיטרה, אחד השירים האישיים ביותר של נופלר, בהשראת מערכת היחסים שלו עם השחקנית אולי ונסנט. שהאגדה מספרת שברעיון על מערכת היחסים שלהם היא אמרה I had a scene with Mark Knopfler. I used to have a scene with him. כן? והשיר כולל גם רפרנס לשיר My Boyfriend's Back של The Angels.
1: He went away and you hung around.
0: שמשנת 63 השיר הזה.
1: And I wouldn't go out with you.

וכמובן במרכז השיר קריצה לסיפור הפרברים ורומאו ויוליה. יוליה שנוטשת את רומאו אחרי שמצא תהילה. אולי, אולי נופלר אומר לנו שווינסנט ניצלה אותו בשביל תהילה.

The Man's Too Strong, Dust Rates, מתוך אלבום החמישי Brothers and Arms, לשמוע התכנסנו בספשייל 88, כאן 88, 40 שנה לצאת Brothers and Arms. השיר הזה, The Man's Too Strong, הוא אחד משלושה שירים באלבום הזה שעסקו בנושאים צבאיים, בחיילים, במלחמה. המרכזי הוא כמובן שיר הנושא שעוד נגיע אליו. The Man's Too Strong מתאר חייל או פושע מלחמה מתקופה עתיקה שלא מראה רגשות כי מפחד שיתפסו את זה כחולשה, דמות שמצד אחד היא חזקה, יותר מדי חזקה, ומצד שני מלאה פחדים והדחקה. שיר על גבריות רעילה, עוד לפני שהמושג היה שזור. היה גם את השיר Ride Across the River, כשהקונטקסט לשלושת השירים הוא כמובן המלחמה הקרה ומלחמת פוקלנדס, שנרחיב עליה בהמשך. Ride Across the River נשא ביקורת על המלחמות הסודיות של ה-CIA שהתערבו בכל מיני ומיני. ואגב, שימו לב להשפעות רגעי והשפעות מוזיקה לטינית ב-Ride Across the River, אולי גרמז ל-CIA ומה שהוא עושה בדרום אמריקה. אבל גם זה פשוט מוזיקלית ברוח הדברים שנעשו אז ב-80s.

דאר סטרייטס עם הפרפון המופלא, שיר הנושא באלבום הרביעי של דאר סטרייטס, שהיה אלבום הכי אמביציוזי של הלהקה עד אותה נקודה. רק 5 שירים, חלקם באורך של יצירה סימפונית. נופלר עזב כמעט לגמרי את המבנה הקלאסי של שירי פופ, פופ כתרבות פופולרית, כן? ובמקום זה בנה יצירות שלמות עם חלקים, מהלכים והרבה סבלנות. הוא הלך עד הסוף עם הסטורי טלינג והקולנוע. ההזנה לאלבום הזה עם עיניים עצומות היא כמו לשבת לבד באולם קולנוע עם מערכת סאונד מפוארת. ההשראה המוזיקלית של הלהקה לא מגיעה רק מרוק ובלוז, זה ניכר כמה הם פתוחים, כמה הם שואבים השראה גם מג'אז, קצת בעולמות סטילי דן, ושפה מוזיקלית מתוחכמת יותר, הם לא צבעו רק בצבעי רוק. בקיצור, השיר הזה Love of a Gold מסגיר גם את העובדה שנופלר כתב לאחרים, או יותר נכון גנב מעצמו לטובת שיר אחר. השיר המדובר נגנז מהאלבום כי נופלר הגישה טקסט שכתב על רקדנית סטריפטיז, אישה שעוסקת בזנות, מתאים לזמרת לא לזמר. וכך השיר התגלגל לטינה טרנר, שהפכה אותו לשיר הנושא באלבום הקאמבק שלה. היא רצתה לעשות שימוש בערוצים ובמוזיקה של דאר סטרייטס, כבר הקליטו לפני שגנזו את השיר, אבל בגלל ענייני חוזים וחברות הקליטים לא הייתה ברירה לשחזר את ההקלטה באמצעות רוב הנגנים המקוריים של דאר סטרייטס, רק ללא נופלר. את מקומו תפס לא אחר מאשר ג'ף בק. לימים נופלר אמר בצחוק שהם הרסו את השיר בכך שגייסו את בק לנגן את סולו הגיטרה השני הכי גרוע בהיסטוריה. זו כמובן עקיצה, זה בהומור, בחיוך. הוא התכוון שהסולו המקורי שלו היה הכי גרוע בהיסטוריה, ושל בק היה רק השני. בקיצור, הומור בריטי עם אהבה, ציניות וקריצה. Well, the-

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: כאן 88.
3: המוזיקה
0: המוזיקה
3: הכי טובה. כאן 88.

a mystery.

Investigations. מתוך האלבום הרביעי Love of a Gold, אם כבר מדברים על שירים סינימטיים, קולנועיים, סטורי טלינג, אחד הלהיטים היותר ייחודיים בהיסטוריה, על אף אורכו ועל אף המבנה הלא שגרתי שלו הוא הצליח בענק, ואולי דווקא בגלל זה. זה שיר שהוא תזכורת על כך ששקט לפעמים עוצמתי יותר מהצליל החזק ביותר. אנשים אוהבים סיפור, אנשים אוהבים מוזיקה טובה, ויחד זה מתכון לדברים נפלאים. הסיפור כאן הגיע בהשראת הספר Big Sleep משנת 39, אחד מספרי הבילוש המשפיעים והחשובים, ספר של ריימונד טי צ'נדלר. אתם יודעים, זה הספר שביסס את הקלישאה על דמות הבלש. קלישאה שמעודהדת בשיר Private Investigation. כאן 88, ספשייל 88, 40 שנה לאלבום החמישי של Dire Straits, Brothers in Arms. אנחנו עוד רגע מגיעים אליו, אנחנו רוצים בסדר כרונולוגי, משלימים את כל המידע החסר. יש לנו 3 שעות על האלבום הזה יחד, כי הוא לא רק על האלבום, הוא על Dire Straits מאלבום הראשון עד האלבום הזה. Love of a Gold יצא בספטמבר 82, הגיע למקום הראשון במצעד הבריטי. הטור שנלווה לאלבום, עשה הופעות, היה עצום ומעייף ומרוכז, ובסיומו בשנת 83 נופלר לקח הפסקה. הוא היה כאמור המעבד, הכותב, הסולן, המפיק, האיש שמוביל את הלהקה, כל האחריות הייתה עליו, ובשלב הזה הוא כבר היה מותש פיזית ונפשית. הוא הודע ברעיונות שאיבד זמנית עניין בהופעות חיות. הוא הרגיש שהלהקה הפכה למכונה שדורשת ממנו כל הזמן עוד ועוד ועוד, עד שהוא נאלץ לעצור. וכפי שציטטנו אותו בהתחלה, הוא אמר, It got to the point where I just had to stop. בזמן ההפסקה, הוא לקח את העניין הקולנועי צעד קדימה. התחיל להלחין מוזיקה לסרטים. הידוע בהם הוא כמובן פסקול הסרט הסקוטי, Local Hero.

One World, Dire Straits, מתוך אלבום החמישי Brothers in Arms, לשמור התכנסנו כאן בספיישל 88. נופלר מזכיר בשירה כאן קצת ג'יי ג'יי קל, שואב השראה משם, ומנגד זה שיר גם קצת גינמורי כזה, פינק פלויד המאוחרים. בכל אופן זה שיר שונה באופן כללי באלבום, לא מעט בגלל הבאס, או יותר נכון הבאסיסט. ניל ג'ייסון, נגן שכיר, חבר להקת הבית של התוכנית המיתולוגית Saturday Night Live, איש סשנים מהגדולים בתחום, ניגן עם לנון, בילי ג'ול, רוקסי מיוזיק, מייקל ג'קסון, גריי סליק ועוד ועוד ועוד. הוא קפץ לסשנים של דאר סטרייטס אחרי שג'ון איזלי, בסיסט להקת דאר סטרייטס מתחילת הדרך, נפל בעת ריצה בפארק, בסנטרל פארק, ושבר את שני המרפקים שלו. הוא קפץ לסשנים של דאר סטרייטס אחרי שג'ון איזלי, בסיסט להקת דאר סטרייטס מתחילת הדרך, נפל בעת ריצה בסנטרל פארק, ושבר את שני המרפקים שלו. גם הבסיסט טוני לוין, אגדת רוק מתקדם, חבר בלהקת קינג קרימזון, שותף לקריירת הסול של פיטר גבריאל, הוא קפץ לאולפן והשתתף בהקלטת אחד השירים המנחמים והנעימים ביותר. יש כאן ויברפון של מייק מיניארי, אין מגבלה בפלטת הצבעים של דאר סטרייטס.

Why worry? Dire Straits. השיר שנכתב בעקבות מחלה של קרוב משפחה של נופלר. כאן 88, עצרנו בעצירה של מרק נופלר שלוקח הפסקה מהלהקה ומהדרכים אחרי מסע הופעות לקידום האלבום Love of a Gold, ובזמן שנופלר לקח הפסקה, השם Dire Straits המשיך לחיות, חברת התקליטים רצתה לנצל את ההייפ, לכן יצא EP כליל בשם Extended Dance E-Play, משהו כזה, יש פה משחק מילים כמובן, שכלל את השיר שהפך ללהיט קטן, Twisting by the Pool, ויצא גם אלבום ההופעה כפול Alchemy, שהוקלט בלונדון בסיבור הופעות, סוף סיבור הופעות של Love of a Gold.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: כאן 88.
3: ספשייל 88. הסיפורים הגדולים של המוזיקה.

Lords of Swing, הלהיט, להיט הבכורה של דאר סטרייטס במקור מתוך אלבום הבכורה, שמענו את גרסת ההופעה מאלבום הכפול אלכמי, שיצא בשנת 84, כלל תיעוד ממסע ההופעות המפרך של 83. כאן 88, ספשייל 88, 40 שנה לברודרס אין ארמס, ועצרנו בעצירה של מרק נופלר בשנת 83, אחרי מסע ההופעות. וכשנה אחר כך, בסוף שנת 84, הוא חזר ללהקה, וכשחזר, הוא כבר לא רצה רק להקליט עוד אלבום. הוא רצה לעשות היסטוריה, להתקן את הסאונד של הלהקה מהעולם האנלוגי לעולם החדש שכבש את שנות ה-80, העידן הדיגיטלי. אבל נופלר כמו נופלר עשה דיגיטל שנשמע אנלוג. כלומר, לא מאבד את הקסם של אנלוג, אבל זה דיגיטלי לחלוטין. הלהקה התכנסה באולפן אייר שבמונסרט, אולפן הקלטות מבודד, מרעיב שהקים ג'ורג' מרטין, המפיקה האגדי של הביטלס, והמקום סיפק תנאים אידיאליים ליצירה מרוכזת, בלי הפרעות. אבל זה גם היה סמל לבחירה החדשה של נופלר, הפקה מדויקת, שקטה ומתקדמת. זה כלל שימוש בהקלטה דיגיטלית במקום טייפ אנלוגי, עבודה עם אפקטים דיגיטליים מתקדמים, הקלטה שכוונה מראש לפורמט החדש, ה-CD. האלבום כולו הוקלט בטכנולוגיה דיגיטלית באמצעות מכשיר סוני 24-track, מה שהפך אותו לאחד האלבומים הראשונים ברוק שזנחו לגמרי את הטייפ האנלוגי. הסאונד של האלבום נקי, עמוק, מרווח, תוצאה של החלטות הפקתיות מדויקות של נופלר ושל המפיק שנקרא לדגל, ניל דורפסמן. דורפסמן היה טכנאי הקלטות בכיר שעבד לפני כן עם נופלר על פס הקול שיצר, וגם עם דאס ריץ על האלבום הקודם. הוא גם עבד עם בוב מרלי, ספרינגסטין ודילן. אגב דילן, בזמן שנופלר לקח הפסקה, דילן פנה אליו שיפיק לו את האלבום אינפדלס, כי הוא הרגיש שהטכנולוגיה עקפה אותו והוא כבר לא יכול להפיק לבד. אז נופלר הקשים חלום להפיק את דילן, אבל זה התברר כסיוט. לימים הוא הסביר שבעוד שדילן דקדקן, קפדן וממושמע לגבי הכתיבה שלו, הוא לא דקדקן, קפדן וממושמע לגבי ההפקה והמוזיקה. המוזיקה היא רק כלי תחבורה עבור הטקסטים שלו. Well, the press is down, the boss ain't here, he gone north for a while.

Walk of Life, Dire Straits, שיר המחווה לנגני רחוב והרוק אנד רול של ימים עברו, שיר שכמעט לא נכנס לאלבום לולא המנהל של דיר סטרייטס, ששמע אותו בשלב המיקסים והתעקש, התעקש וצדק, אחד הסינגלים והלהיטים הגדולים באלבום ושל הלהקה. כאן 88, ספיישל 88, 40 שנה לאלבום Brothers in Arms, שלקח את דיר סטרייטס הישר לתוך העתיד, משנות ה-70 האנלוגיות לשנות ה-80 הדיגיטליות, אבל בזמן העבודה עליו לא הכל עבד חלק. פיק ווידרס, המתופף הקבוע של דיר סטרייטס, התקשה להסתנכרן עם הקצב המדויק שנדרש מהקלטה הדיגיטלית, לכן הוחלט להביא מתופף סשנים, הענק התופים עומר חכים, חבר להקת Weather Report, שניגן גם באלבום המגה מגה מצליח של דיוויד בואי, Let's Dance, ווידרס אומנם נשאר לצילומי הקליפים והופעות החיות, ונשאר חלק מהלהקה, אבל הטיפוף באלבום, כל כולו, של עומר חכים. שבעצם חכים הקליט את כל התופים לאלבום ביומיים בלבד. ובעוד שהוא עבד רק יומיים, ההקלטות נמשכו חודשים, באווירה אינטנסיבית אבל מדויקת, והן נפתחו ההקלטות בשיר שגם פתח לבסוף את האלבום. הוא נכתב עוד בימי Love of a Gold, אבל רק באולפן המבודד, Air Studios, הוא קיבל חיים.

0: Your latest track, last hits, הצד הרומנטי של נופלר, שיר שהפך עם השנים לסמל הקיץ', סלו בת מצוות, אבל יצירת מופת לא פחות חשובה, שנוצרה בסיוע הנשפנים רנדי ומייקל ברייקר. Brothers in Arms יצא ב-17 במאי 1985, עם השנים הוא מכר מעל 30 מיליון עותקים בעולם, בזמן אמת הוא בילה 9 שבועות רצופים במקום הראשון בבריטניה, וזכה בשני פרסי גרמי. הוא הביא את דאר סטרייטס לשיא הצלחתם, להקת שנות ה-70 שהשתלבה באופן מושלם בשנות ה-80, ויתרה מזאת, היא השפיעה לעשור, הנהיגה ולא נותרה מאחור, היא לא הכרה לדוגמה למהפכת MTV, ערוץ המוזיקה החדש של תחילת העשור ההוא, ערוץ ששינה הכל לעד והפך את הוויזואליה לחשובה לא פחות ממוזיקה, היום לצערנו היא כבר חשובה יותר מהמוזיקה. והשיר שלפנינו נכתב בציניות מוחלטת על תעשיית הבידור ועל השינויים האלו, והפך בעצמו לאחד הסמלים הגדולים של אותו שינוי ותעשייה, עם קליפ תלת מימדי פורץ דרך. שיר שהסיפור שלו הוא מהסוג שאתה שומע וחושב, נו באמת, זה לא באמת קרה ככה. אבל זה כן. נופלר נכנס לחנות חשמל בניו יורק, שם הוקרן על מסך ענק קליפ של להקת רוק ב-MTV. לידו עמד עובד, סבל בנעלי עבודה וכובע בייסבול, שמלמל משפטים מתוסכלים בכל רעם. זה לא נקרא לעבוד, ככה מרוויחים כסף, פשוט לשבת עם גיטרה בטלוויזיה. נופלר, עיתונאי לשעבר עם אוזן לסיפור טוב, שלפת ורשם. אגב, דמיינו את השיחה הזאת היום. במקום MTV זה יהיה על טיק טוק. בכל אופן, את מה שנופלר כתב, הוא שילב עם אחד מקטעי הגיטרה האיקונים ביותר בתולדות המוזיקה, עם סאונד שהיה מחווה לסאונד של להקת ZZ Top. לאותה ZZ Top, היו כבר בשלב הזה כמה קליפים איקונים ב-MTV. מי יודע? אולי זו הלהקה שהוקרנה על המסך, נופלר לא זכר וחשף. או שהוא, אתם יודעים, אולי זה יקה בו בתת מודע. בכל אופן, נופלר והקלידן אלן קלארק שילבו בשיר גם את הסלוגן של MTV באותם ימים, I want my MTV, אחרי שהם ראו פרסומת של MTV בהשתתפות חברי להקת פוליס.
1: America! Demand your MTV! I want my MTV!
2: I want my MTV!
3: I want my MTV!
4: MTV, music, television, video, music, 24 hours a day, and it's

הם גם הוסיפו קריצה ללחן של הלהיט של פוליס, Don't Stand So Close To Me. רצה הגורל וכותב השיר, סטינג, נפש במונסרט, סמוך לאולפן בו דאר סטרייטס עבדו. הוא קפץ לאולפן, הם השמיעו לו את השיר, ובתגובה הוא אמר להם, You've done it this time, you bastards. אז נופלר אמר לו, אם אתה אוהב את השיר כל כך, למה שלא תיכנס לאולפן ותשאיר איתנו?

money for nothing and your chicks for free dust rates על היית הענק שלהם שהגדיר דור שלם של קליפים ימי MTV מעורר געגוע אצלי לפחות, לא? ימי MTV, VH1 היה כיף כל האלבום כאמור, לא רק הקליפ היה פורץ דרך בשימוש בטכנולוגיה הוקלט כולו בטכנולוגיה דיגיטלית אחד הראשונים ברוק שעשה זאת הוא הוקלט באולפן מרוחה כדי שהלהקה תהיה מפוקזת וממוקדת וזה עבד בענק והמצא את האלבום ב-17 במאי 1985, העולם לא נשאר אדיש, תוך שבועות ספורים הוא הפך ללהיט בינלאומי, מכר מיליוני עותקים, והיה לאלבום ששכנע את הציבור לעבור מוויינל לסי-די, שהיה האלבום הראשון שמכר מעל מיליון עותקים בפורמט הזה. רוק, ג'אז, פופ וטכנולוגיה נפגשו במגרש אחד מבלי להישמע מעולץ, מבלי להישמע דיגיטלי, מבלי להישמע נעוץ בתקופה כטרנד, כמו שחטאו רבים. כאן 88, ספשייל 88, 40 שנה לצאת האלבום Brothers in Arms. כאן תומר מולביזון איתכם. תודה רבה לנעמה אלפיה על הסיוע בתחקיר. אנחנו נפרדים עם שיר הנושא, יצירת מופת בפני עצמה, שאם כבר מדברים CD, אז מדובר ככל הנראה בסינגל הראשון שהופץ על גבי CD, אם לא מחשבים הפצות ממוקדות ביפן. זה השיר הכי כואב ופוליטי באלבום. הוא נכתב על רקע מלחמת פוקלנד בתחילת שנות ה-80. אימות צבאי קצר אך עקוב מדם בין בריטניה לארגנטינה ב-82 שגם נכתב עליו השיר שיפ בילדינגס של אלוויס קוסטלו האימות היה סביב שליטה על איי פוקלנד שבדרום האוקיינוס האטלנטי והמלחמה הסתיימה בניצחון בריטי אבל גבתה מחיר כבד מנפש בעיקר בקרב חיילים צעירים נופלר כתב את השיר מנקודת מבט של חייל, אולי חייל גוסס, אולי וטרן שמסתכל לאחור, הוא מדבר על אחוות לוחמים, על הקרבה, אבל גם שואל אם כל זה היה שווה את זה. כל זה היה שווה משהו. זה השיר שסגר את ההופעה של דאס רייטס בלייב אייד, זה גם השיר שהפך להמנון בלוויות, בטקסי זיכרון, בבסיסים צבאיים, המנון בלי סיסמאות, בלי צעקות, רק אמת שקטה ועצובה. מאסטרפיס של עבודת גיטרה. רכות שיש רק לנופלר באצבעות. אחד השירים האלו שכבר לא שייכים רק ליוצר שלהם, אלא לכל מי שזקוק להם.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שמונים ושמונה עכשיו לילה של אלבומים עורך גיל מטוש כאן 88
2: מציגה לילה של אלבומים
3: פנטרה Vulgar Display of Power 1992

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Deep Purple, The Book of Taliesin, 1968.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Deep Purple, The Book of Taliesin, 1968.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Deep Purple, The Book of Taliesin, 1968.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Robert Plant and Alison Krauss, Raising Sand, 2007.